0: Veselă Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyo Noel!
3: La Cristina!
4: Bon Natale!
5: S Novim Godom!
6: Feliz Navidad!
7: Veselă Świąt!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!